14 časova i 18 minuta, dragi slušalci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Dragom Jovanu, muzički pozdrav šalje tetka Lidija sa porodicom.

dragoj kumi Mariji i dragom kumu Marku Bošnjaku povodom 50. godišnjice sklapanja braka, još mnogo lepih bračnih godina, sljedećom pesmom želi kum Stipan iz Mohača.

Dragi slušaoci, 14:42, do kraja prvog dijela magazina zabavljaće vas Lepo Brena, Šaban Šaulić, Stena Ordagić i Niki

0: 15 je časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188.
2: Poštovani slušaoci, kao što smo na samom početku današnje emisije rekli, danas Srpska pravoslavna crkva čini pomen Svetom Iliji, odnosno Svetom proroku ili Tesvićaninu. Evo i podsjetnika na ovaj današnji crkveni praznik. Ilija prorok bio je sin Sovakov iz plemena Aronovog, brata Mojsijevog, a rođen je 816. godine pre Hrista u mestu Tesvitu, zemlji Aravitskoj, zbog čega se i nazivao Tesvićanin. Pripoveda se da je prilikom Ilijinog rođenja njegov otac video kako neki sedi starci plamenom povijaše novorođeno dete i davahu mu vatre da jede. Zato je njegov otac verovao da će njegov sin biti vatreni pobornik za pravu veru. Prorokovao je 25 godina. U to vreme u izraelskom narodu bio je car opaki Ahav, koji je imao još opakiju ženu Jezavelju. Ahav se svim silama trudio da njegov narod ostavi jedinog i istinitog Boga, već da veruje i klanja se Bogu Valu, kome je podigao i hram u Samariji. U to vreme pojavi se veliki prorok Ilija da izraelskom narodu prorokne da će nastati velika suša kao znak zbog otpadništva od Boga, a Bog Iliji reče da ide u planinu na potok Horat i da tu čeka dalje naređenje. Ilija tamo provede godinu dana pijući vodu sa potoka, a jutrom i večerom gavranovi su mu donosili hleba i mesa za hranu. Kad posle godinu dana od velike suše presahnu taj potok, Bog zapovedi Iliji da ode u Sareptu Sidonsku i da tamo ostane dok ga ne pozove. Kad dođe vreme, reče Bog Iliji da ide caru i da mu kaže da će uskoro pasti kiša. Čim ga Ahav ugleda, povika: "Evo onoga što donosi nesreću narodu." Ilija mu odgovori da nesreću ne donosi on, već car i carica koji narod nagone da se klanjaju idolima. Potom Ilija predloži caru da se na gori Karmil 450 valovih žreca i 400 astartinih i mnogo naroda i da se pomolimo, reče: "Ja mojem Bogu, a oni njihovima za kišu, pa čiji Bog posluša molitvu i pusti kišu, toga da priznamo za pravoga Boga." Car prista i svi se iskupiše na gori Karmil. Tada Ilija pristupi žrtveniku i poče se moliti: "Bože Avramov, Isakov i celog Izrailja, učini neka ovaj narod pozna da si ti Bog njegov, te da se srca njihova obrate k tebi." Još Ilija svoju molitvu nije ni završio, a pade vatra s neba i svu žrtvu sažeže. Sav narod koji to čudo gledaše poče u glas vikati: "Gospod je Bog naš, Gospod je Bog naš." Sve žrece valove pohvataše, odvedoše ih na potok Kison i tu ih poklaše, a zatim se nebo zamrači od silnih oblaka i vetra i pljusnu velika kiša. Jednom car Ahav požele da kupi vinograd nekog Navuteja, ali ovaj ga nikako ne hte da prodati, jer mu to beše nasljedstvo od oca. Ahav sa Jezaveljom smisli plan da je Navutej ružno govorio protiv Boga i cara i po carskoj zapovesti Navuteja zasuše kamenjem, što je bila jevrejska kazna za jeretike. Ahav potom prisvoji njegov vinograd. Ali Bog reče Iliji: "Idi u Navutejev bivši vinograd, tamo ćeš naći Ahava gde se po vinogradu širi, proreci šta će njemu i njegovoj ženi biti do posletka." Ilija posluša Boga, ode i nađe Ahava i proreče mu: "Kao što su psi lizali krv na Vutejevu, tako će psi lizati krv tvoju, a Jezavelju će psi izvesti ispod zidova gradskih." Posle 3 godine u ratu sa Sirijcima Ahav bude ranjen i od toga umre, a njegovu krv su psi zaista lizali. Pred kraj svog života Ilija je našao sebi jednog učenika, Jeliseja. Kad beše došlo vreme da Bog uzme Iliju k sebi na nebo, pođoše obojica na Jordan i kad dođoše do reke, skide Ilija svoj ogrtač, udari njime po vodi, voda se rastavi i oni po suvom pređoše na drugu stranu. Malo zatim naiđoše od nekud vatrena kola i vatreni konji, pa Ilija sede u kola, koja u vihoru izleteše na nebo i nestadoše. Kad se Jelisej razabrao od čuda, ugleda Ilijino grtač pored sebe, te s njime opet rastavi vodu u Jordansku i vrati se natrag. Sa ogrtačem pređe sa Ilije na Jeliseja i proročki dar, te i on posta prorok. Ilija je, dakle, živ otišao u nebo i zato pravoslavna crkva veruje da će se prije drugog dolaska Hristovog na zemlji ponovo pojaviti sveti Ilija sa Enohom, za koga se također veruje da se živ uzneo na nebo. Sveti prorok Ilija se pojavio prilikom preobraženja Gospodnjeg na Tavoru. Praznik ovog velikog proroka proslavlja se 2. augusta i zove se sveti Ilija. Na ikonama se sveti Ilija predstavlja ili kako na vatrenim kolima ide na nebu ili kako drži nož u ruci u znak da su njime poklani mnogi žreci ili kako sedi u pećini, a gavran mu donosi hranu.

0: Kumovi ovogodišnje slave u Kalazu bili su članovi mesnog kulturno-umetničkog društva Brojanica na čelu sa umetničkim rukovodiocem Zoricom Kosnovski, a za narednu godinu te časne dužnosti prihvatio se novopečeni bračni par Bosiljka i Dominik.
1: Novovenčani par Bosiljka i Domokoš. Ovo je, tako kažem, kruna vašeg venčanja?
2: Možemo i tako reći da, tako da mi se baš radujemo da sad ovako kao novi venčani možemo da budemo kumovi. Ja sam tu u Krštinan, imala sam tu i venčanje, tako da sad možda ovako stvarno se to sad ovako možda i dalo da sad bude ovako.
1: Rekla si da si ovde i krštena, ovde si se i venčala, znači ova crkva, vera privlači.
2: Da, naravno, mi uvijek dolazimo tu, tako da ne bi mogla ni drugačije da zamislim kako to da bude.
1: Verovatno kada bude sljedeće godine slava, onda će porodice već biti tročlana.
2: Da, nadamo se, da, bit ćemo već troje, tako da to i sljedeće godine ima novosti, tako da može i dodatno da se slavi.
1: Mislim da je dosta prisutnih na ovoj slavi, na ovogodišnjoj.
2: Da, za slavu tako dolaze iz okolina i onda se tu stvarno skupimo i baš je lijep dan i dobro je vidjeti da je puna crkva i stvarno da nas ima.
0: Rekla je kuma Bosiljka Fekete. Protonamestnik Zoran Živić, paroh Kalaški, je na kraju slavlja sljedećim rečima pozdravio prisutne vernike.
3: U životu parohije ima raznih trenutaka. Ima trenutaka radosti onda kada se neko rodi, ima trenutaka radosti kada se neko venča, osnuje novu porodicu. Ima i onih tužnih trenutaka kada nekoga ispratimo u večnost. I sve je deo našega života, ali svakako jedan od najznačajnijih trenutaka jeste onda kada proslavljamo zaštitnika našeg svetoga hrama. A to je naš sveti arhangel Gavrilo, onaj koji štiti ne samo hram, nego sve one koji žive u Kalazu. On je zaštitnik svakog jednog od nas. I zato ne samo danas, nego svake nedelje sveti arhangel Gavrilo je ovde da čuje naše molitve. I upravo taj Gavrilo čuje naše molitve, uznosi ih pravo pred lice Gospodnje, pred presto Božji. Zato možemo slobodno reći da imamo velikog zaštitnika.
0: Slavsko veselje nastavljeno je tokom večeri u porti hrama uz muziku orkestra Radost iz Mohača.

0: Dragi slušalci, nastavljamo reprizu odabranih govornih priloga koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim emisijama sa najzanimljivijih događaja koji se vezuju uz našu zajednicu. U organizaciji Udruženja Srpske zajednice u Novom Svetom Ivanu i Mesne Srpske narodnosti samouprave povodom obeležavanja 280 godina od naseljavanja Srba u Novom Svetom Ivanu u Mesnom parohijskom domu održan je svečani program u čijem sklopu je pod naslovom Istorija Novog Svetog Ivana predavanje održao istoričar Ladislav Marjanuc, a nakon toga predstavljena je fotoizložba fotografa Ladislava Čabe pod naslovom Perspektive Novosvetivanska polja. U drugom delu programa projektovane su stare fotografije o nekadašnjim stanovnicima tog naselja kraj Segedina, a nakon oficijalnog dela obeležavanja tog jubileja razgovarali smo sa organizatorima programa Minom Veselinov, zatim Teodorom Krunić-Dunoji, predsjednicom Mesne Srpske samouprave i Jelenom Veselinov, bivšom predsjednicom iste samouprave.
1: Možemo reći da je Mina Veselinov, predsjednica udruženja Srba u Novom Svetivanu, pripada mlađoj generaciji. Kao pripadnik mlađe generacije, šta je uspjelo novoga da se sazna iz ovog predavanja koji se vezuje za nastanak i istorijat sela Novi Svetivan ili Novi Svetivan?
2: Uglavnom program smo smislili zajedno sa samoupravom iz Novog Svetivana i taj deo je bila njihova inicijativa, što jeste to da poštujemo staro i da poznajemo sve istoriju našeg sela, a deo udruženja je što smo mi doneli i doprineli, to jeste izložba fotografija i gastronomski momenti. Mislim da svi znamo neke informacije, ali mislim da sa ovim predavanjem nekako smo okružili i sad imamo celokupan vid na to kako je nastalo, šta su naši preci radili ovde i zašto je njima bilo interesantno ostati ovde. A meni se i to iskristalizovalo zašto su Svetivanci uvijek toliko ponosni. Sad sam to saznala jer su uvijek bili nezavisni od svih u okolini.
1: Da li ste zadovoljni sa prisustvom slušalaca, a i sa samim predavanjem?
3: Jesam. Jako je bilo interesantno predavanje, ja tako mislim, ali i to čujem i koji je bio tu, da svakom se jako svidelo i stvarno je bilo jako interesantno. Lepo smo se iskupili i iz Deske, iz Segedina. Došli su i ne samo naši, mislimo da u Svetivanu, nego i drugi koji su se zainteresovali za istoriju i ja mislim da je dobro uspelo.
1: Da li je bilo za vas, rođene Svetivanke, mnogo toga novog?
3: Bilo je o istoriji, bilo je i meni mnogo što je novo bilo, tako da to čovjek u stvari kad sluša jedan istorijat uvijek se nađe nešto novije.
1: Znamo da je u knjizi o istorijatu mesnog srpskog hrama autora protonamestnika Svetomira Miličića i Svetislava Rajšića puno toga napisano o istorijatu Novog Svetivana. Ali evo sad iz nekog drugog aspekta se govorilo o istorijatu.
3: Da, ovo je istorijat u stvari ovde, ovaj deo, ceo, nije samo konkretno Svetivan, nego ovaj deo kako je bio, kako su se menjale prilike, kako je došlo do tog da su Srbi bili ovde naseljeni.
1: Jelena Veselinov nije rođena Svetivanka, međutim veći deo života je provela ovde. A ovo predavanje, da li je za vas nečega novoga o istorijatu Svetivana značilo?
4: Za mene jeste, pošto ja sam od 1800. godine Svetivan tražila i našla mnoge podatke, a ovo mi je baš mnogo novo što je Marjanuc profesor govorio. Njega odavno poznajem, bio mi je i učenik u Čanadu, tako da poznanstvo je jako odavno. Volim njegovo predavanje, a volim i ostale profesore koji daju mnogo informacije o selima koji su nekad bili, a ima mnoga sela koje su nestala. On je obradio ta sela koja su nestala.

0: Ostajemo i dalje u naselju kraj Segedina. Naime, Srpska narodnosna samouprava u Novom Svetom Ivanu u sredu je održala svoju narednu redovnu sednicu. O tačkama dnevnog reda i donesenim odlukama tročlanog tela razgovarali smo sa predsjednicom Teodorom Krunić-Dunaj.
1: U prvom delu se govorilo o programima koji su odrađeni u zajedničkoj organizaciji sa udruženjem. Radi se o jednom programu koji je tradicionalan, međutim drugi program je jedan jubilej koji nikako po tradiciji ne može da se uvrsti u red programa, jer ovo je jedinstveni bio, možda prvi put se obeležilo kako se sa Srbi nastanili u ovom naselju. Kako je u stvari telo ocenilo ove programe?
2: Svaki je dobro prihvatio i lepo se odradilo, održalo. Lepo smo mogli da obavimo pletenje venca jula 7. na Ivandan, što smo uvijek navikli zajednički da beremo cveće i posle u parohijskom domu, odnosno u dvorištu tamo da ispletemo, i onda svaki nosi svojoj kući. Drugi program što je jubilej bio, to je Srbi useljenje u Novi Svet Ivan, 280 godina. Imali smo jednog istoričara koji nam je držao predavanje, doktor Marijanu Cvaslo. Jako je interesantno bilo, jako su se svi oduševili da kako je lijepo organizovano. Bili smo lepo, skupili se ne samo Svet Ivanci, nego i iz Deske, iz Segedina su, iz Siriga su došli, još koga je interesovalo. U Svet Ivanu isto još od Mađara koji je zainteresovan bio, došli su da čuju predavanje.
1: Da li je na sednici bilo komentara da iz rukovodstva naselja i samouprave niko nije bio prisutan?
2: Iz lokalne samouprave nažalost niko nije bio, već godinama je to nažalost tako je da ne dođu na naše priredbe. To su malo i po neki pitali zašto ne dođu, ne znam odgovor.
1: Pozvati su bili?
2: Da, da, uvijek pozovem na naše priredbe.
1: Jedna od glavnih tačaka sednice je bila i nastavak radova na hramu. Znamo da je hidroizolacija završena dosta brzo i dosta efikasno. Slede obavezni potrebni radovi, zašto su se raspisali konkursi, tenderi. Kakve su odluke?
2: Odluke su, hvala Bogu, dosta dobro. Zajednički smo izabrali ko će raditi. To mnogo znači da treba do decembra da se završi. Koliko imamo novaca, to je glavno. Tako izgleda da moćemo iz tih novaca da uradimo sve što smo planirali.
1: Šta ste planirali? Šta je potrebno?
2: Potrebno je da se malteriše iznutra do prozora, a spolja donji deo što su obili zid, a iznutra posle treba da se farba, da se kreći prozori i vrata da se ofarbaju, i stolove treba prvo majstor da opravi, da se namesti redovno i onda ofarbati. Struja treba da se namesti i onda nadamo se da će biti gotovo.
1: Izvođači da su iz mesta ili iz okoline?
2: Ima iz mesta, ima i iz okoline.
1: Otprilike troškovi koliki će biti?
2: Troškovi bit će tamo skoro 25 milijuna, nešto malo ostaje, ali to je u stvari, ako se nešto još ispostavi da treba uraditi, nadam se da će za to biti dosta.
1: Kad se vezuju ugovori i kad počinju radovi?
2: Augusta treba da budu ugovori gotovi i posle ćemo se skupiti i onda ćemo potpisati ugovore i onda ćemo se dogovoriti tačno da ko kad može da dođe da radi.
1: Što znači da do 31. decembra omogućeno da se sve završi, jer treba se obračunati sa dobijenim parama.
2: Nadam se da ćemo moći da uradimo sve. Sa majstorima kad se razgovaralo, onda je bilo rečeno već da do decembra treba završiti, tako su i primili, tako da nadam se da će biti do onda gotovo i moćemo da se obračunamo sa novcima.
1: Uskoro će avgust, a krajem avgusta mjeseca utjecaj je i slava u Novom Svetom Ivanu. Na ovoj sednici nije bilo reči o tome.
2: Nije bilo reči, zato jer još augusta početkom moramo držati jednu sednicu i onda da se tačno dogovorimo sa sveštenikom kako ćemo moći da obavimo slavu.

0: U Beogradu je jučer počeo ovogodišnji sportski kamp Srbija te zove, čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta vlade Srbije, u kojem učestvuju deca srpskog porekla iz dijaspore i regiona, uzrasta od 12 do 15 godina, a koji redovno treniraju košarku, fudbal, odbojku, rukomet i tenis. U radu kampa učestvovaće i mladi i talentovani sportisti iz Mađarske, koje predvodi Jasmina Adžić, prateći pedagog. Od 1. augusta ponovo tradicionalno možemo da kažemo sportski kamp Srbija te zove. Iz Mađarske koga će pozvati ovaj kamp?
1: Ove godine također kao i prethodnih godina već tradicionalno vodimo decu koja se aktivno bave sportom i onu decu koja se rekreativno bave sportom da učestvuju na ovom značajnom kampu u Beogradu. 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. augusta.
0: Zadnji put kad smo razgovarali o kampu, onda ste rekli da treba da tražite još eventualno mogućnosti da još neka dodatna deca pođu, jer kvota je kvota i mesto je ograničeno. Znači, uspeli ste u tome.
1: Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Dvoje dece je zbog zdravstvenih razloga moralo da otkaže svoj odlazak na kamp, ali sa zadovoljstvom uspeli smo da svu decu usrećimo i da učestvuju na kampu.
0: Znamo da se kamp odvija do 11. augusta i na, tako reći, tapetu su pet sportova. U kojem sportu su najbrojniji naši učesnici?
1: Devojčice su najbrojniji u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal.
0: Prošlih godina pretežno su iz naše škole iz Budimpešte bili učesnici kampa. Ove godine da li ste uspeli iz naših drugih obrazovnih ustanova da, tako kažem, pridobijete zainteresovane?
1: Tri dečaka koji su završili osmi razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, četvoro deci Segedina su sa nama.
0: Što se tiče programa kampa, treninzi maltene i noću i danju, naravno bit će i rekreativnih programa, ali konkretno, da li ste dobili već program kampa?
1: Program dobijemo prvog dana kampa kada dođemo i onda dobijemo satnicu, a svakog dana dobijemo satnicu za sljedeći dan. Pored

0: Treninga dnevno koje imaju deca, imaju i prijateljske utakmice posle nekog petog dana. Posle se to jako lepo organizuju volonteri na kampu koji su prisutni i prate decu u svim sportovima. Prošle godine smo bili u obilasku promenade, ekspa, hrama Svetog Save i naravno kao završetak svake godine odlazimo u posetu predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.
1: Govorili ste o treninzima koje drže naravno vrsni stručnjaci.
0: Svake godine ovaj kamp okuplja oko sebe najbolje trenere, pritom tu postoji stručni tim koji ako primeti da je neko dete izuzetno talentovano, obrati se pažnju na njega i naravno dobija mogućnost da se selektuje, a kasnije ako su stvarno njegove mogućnosti onako kakve jesu u sportu najbolje i vrhunske, moguće je da dobije priliku da to dete bude i u reprezentaciji Republike Srbije.
1: Po vašem sudu od 27 učesnika iz Mađarske, da li ima neko te predispozicije da bude selektovan?
0: Što je kod nas malo problem u Mađarskoj, počinju pripreme, odnosno počinju treninzi 1. augusta. Tako da, evo ove godine imamo dva dečaka koja neće moći da prisustvuju u kampu, baš zato što ih treneri napuštaju. Tako da nam je tu malo problem, ne problem, nego oni koji su se pokažu već u 6., 7., 8. razredu kao izuzetno talentovana deca, nemaju priliku da učestvuju na kampu. Ali mislim da i ove godine imamo par učesnika koje su, ako ne među najboljima, onda među boljim sportistima i učesnicima ovogodišnje kampa.
1: Kamp se odvija, dakle, početkom avgusta, prvi 10 dana. U punom jeku je leto. Deca, da li su bila motivisana za ovaj kamp?
0: Deca su uvek motivisana. Jedino je uvek pitanje ko bi zajedno sa mnom išao na kamp. Baš zato što je sezona godišnjih odmora i obično svi imaju svoje slobodno vreme, tako da što se tiče dece, da imamo i 60 mesta, ja mislim da bi ih popunili.
1: Što znači da je ovaj kamp koji se održava 6. ili 7. put, ne znam tačno, prodreo prema tome i u našu javnost.
0: Prošle godine je bilo 450 učesnika kampa iz Mađarske, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske i iz dijaspore, iz celog sveta. Ovaj kamp stvarno okuplja veliki broj sportske dece iz celog sveta, a rado dolaze da se okupe u Beograd i da učestvuju na ovom kampu. I ove godine se radujemo da možemo i mi biti deo te lepe priče i da naša deca besplatno mogu da učestvuju na ovom kampu, a isto tako da svake godine dobijaju opremu na kampu i do ove godine su dobijali prigodan poklon od predsjednika države.

Dragi slušalci, bilo je to sve za ovu priliku u emisiji Popodne u dva, posljednjeg ovonedeljnog izdanja na srpskom jeziku na srednjim talasima Maljevskog radija. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji i čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vas kroz emisiju voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u drugi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas 4. avgusta 2026. godine u utorak našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija, iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj, u našoj zemlji dalje vlada tropska vrućina. Temperatura vazduha kreće se od 36 do 40 stepeni Celzijusovih. Sve to znači da je i dalje frelo, vruće, a savjet nam je da ostanete u hladovini, pijete što više tekućine. Nažalost, vrućina neće splasnuti, međutim, ohrabruje vest meteorologa da u četvrtak možemo očekivati kratkotrajne pljuskove kišu. Ostaje da se vidi hoće li tako biti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni broj za grad Peču je 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo se osvrnuti na današnji crkveni praznik, da bismo vas potom informisali o prekjučerašnjoj hramovnoj slavi u Čobancu.
1: Dosta lepo smo bili iz okoline, iz Pomazi Skala za Sent Andreje i iz Čobancu, zato bili smo Neteg, Srbi i sela Krivili.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Bolivoja Rusa iz Pomorišja. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o jednoj zanimljivoj izložbi pod naslovom I u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svjetskog rata, koja će se otvoriti večeras u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. U Baji, u centru grada, prošlog petka održana je manifestacija pod naslovom Igra nacija, u okviru koje su srpske igre zainteresovanim ljubiteljima folklora podučavali članovi kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani.
2: Bilo je odlično, lepo je bilo videti da se okupilo toliko ljudi, unatoč tome što je jako bilo vruće. Atmosfera je bila odlična, svi su uživali, od onih najmlađih do najstarijih.
0: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to jest 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Mikija Gajića.

Marija Magdalena bila je rodom iz gorskih predela Sirije, oko grada Magdale, zbog čega je i dobila nadimak Magdalena. U svojoj mladosti bila je velika grešnica, ali je Isus izbavio od grehova i, kao što Evanđelje kaže, izagnao je iz nje 7 besova. Od tog doba ona je postala revnosna učenica Hristova, išla je za njim i slušala njegove propovedi. Postoji priča da je Marija Magdalena iz poštovanja prema Isusu za dobrotu koju je učinio i izbavio je od grešničkog života dala da se od metala izlije Isusova statua, koju je postavila u svoj vrt i često pred njom sedela i razmišljala. Posle vaskrsenja i ona je postala propovednica, putovala je po mnogim mestima, pa i u Rim, gdje je caru Tiberiju na očigledan način crvenim jajetom pokušala da objasni Hristovo vaskrsenje. Tom prilikom je ona caru optužila prokuratora Pontija Pilata što nije hteo zaštititi nevinog Hrista, već mu je izrekao smrtnu presudu, zbog čega je posle Pilat i lišen svog visokog dostojanstva i skončao u progonstvu u zapadnoj Europi. I sad u Alpima postoji jedno brdo koje nosi naziv Pilatus, za koje se vezuje uspomena da je na njemu Pilat sahranjen. Iz Rima je Marija Magdalena otišla u Efes kod apostola Jovana Bogoslova i tu je posle nekog vremena i umrla. Spomen na Mariju Magdalenu čini se 4. avgusta, a njen dan u našem narodu poznat je pod imenom Blaga Marija. Sveta Marija Magdalena na ikoni se obično predstavlja u tadašnjoj ženskoj nošnji, gdje kleči pored Hristovog krsta i plače, a pred njom, pored krsta na kome je razapet Hristos, stoji čovječija Adamova lobanja, koju je obavila zmija, što predstavlja greh koju obavija zemlju. Blaga Marija je po narodnom verovanju sestra gromovnika Ilije, to jest svetog Ilije.

0: Nakon oče naše u izvaljenju Divne Ljubojević, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Čobanac, gdje je prekjuče dostojno proslavljena hramovna slava Sveti Ilija. O praznovanju patrona u naselju nadomak Budimpešte upitali smo Đuricu Liptaka, potpredsjednika samouprave Srba u Čobancu.
1: Dosta lepo smo bili iz okoline, iz pomazi skala za Sentendreje i iz Čobanca, zato bili smo Neteg, Srbi i sela koji bili. Naš pono je više ovi što kažu nisu Srbi, oni zelo voli da pišu da jedu te čevape, jer pljeskavice, i da gledaju kad grupa kako lepo igra i svirci kako sviraju. Ja mislim bili smo blizu 100, jer oko 100, sigurno, puno. Dvorište pun bio. I crkva može kazati da puno igra crkva. Na službi prepodne onda zavo malo smo bili, a na večernji mnogo smo bili.
0: Ko je služio ovom prilikom svetu liturgiju?
1: Baš, Filisović Ljuba. I Iskalaz je bio Zoran sveštenik. A na večernji je bio, bili još dvoje, troje. Sveštenikov sin i ne znam kako su to neki kaluđer je bio. Svakog ovako ne poznajem.
0: Ko je kumovao ove godine, a za sljedeću godinu ko se primio kumstva?
1: Julkin sin. Dušan Kotorčević bio ove godine kum i prvi kolaž dobila dr. Jovanka Lasti. Na godinu ona će biti kuma.
0: Svake godine održava se i prigodni kulturni program povodom hramovne slave. Ove godine, da li je bilo programa i ko je sve nastupao?
1: Rozmarin bio dosta lepo pravi. To je neku novu koreografiju pravili. Ja još nisam vidio ovu koreografiju, meni se sviđalo. Ja mislim i drugima se sviđalo. Lepa je koreografija bila. Meni se sviđalo. I ne i svirci bili.
0: Sve u svemu, dakle i ove godine dostojno je proslavljena hramovna slava u Čobancu. Koliko se čuvaju slavski običaji u ovom mestasu na domak Budimpešte?
1: Ja mislim dok smo, onda je biće uvek naroda i morat ćemo da držimo slavu, crkvenu slavu, moćemo da držimo.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Tropska toplina nastavlja se na jugoistoku Mađarske i ove nedelje. Naravno, najpopularnije su i dalje mjesta gdje ima vode, i to banje i štrandovi, no nažalost štrandovi pored Tise i Moriša i Kriša nisu baš za kupanje jer je vodostanje veoma opalo pa je voda mutna. A mnogi sad zato baš odlaze na mora, i to prvenstveno u balkanske države, a to znači da u kraju veoma je velik promet na graničnim prelazima. Najviše njih ima na granicama za Srbiju, a pored toga ima zato na jugoistoku mnogo raznih interesantnih programa koji ne samo vikendom, već i cijele nedelje mogu da pogledaju, a to su sada prvenstveno izložbe raznih poznatih međunarodnih likovnih kolonija iz Makove, Mateja, Vašarheja i Segedina. Po tradiciji i sad ima mnogo učesnika, i to prvenstveno iz susjedne Srbije i Rumunije, a ima i iz drugih evropskih zemalja. Druga interesantna manifestacija i popularna je, to su međunarodne folklorne večeri, i to u Segedinu pred Gradskim muzejem, a u drugim gradićima u centrima. To je interesantno da je veliko interesovanje. To dokazuje da folklor je još uvijek popularan u ovim krajevima. Kada je popularan, to znači da ima i mnogih folklornih društava, pa tako ta folklorna društva odlaze u druge krajeve i druge države. Tako su članovi kod Banata i iz Deske gostovali i gostuju u Italiji, a više grupa iz Županije gostuju u Francuskoj, Poljskoj, a pored toga ima ih i u Njemačkoj. Sve u svemu, interesantno je to da ljubitelja folklora iz dana u dan ima sve više, a ne opada. A što se tiče Srba, sada je danas jedan praznik, i to praznik Blage Marije ili Marije Magdalene, koju slavimo 4. augusta po novom kalendaru. Marija je po legendi bolovala od mnogo, u stvari 7 zlih demona, od kojih je Hristos oslobodio, i ona je posle propovedala hrišćanstvo, zbog čega je bila paćena, a posle njene smrti u Carigrad smestili u crkvu Svetog Lazara, gdje je imala čudotvornu moć. Zbog čudotvornosti narod je veoma poštuje i vezuje za ovaj praznik običaje. Opšti običaj je bio da treba se bojati ovog praznika i nije slobodno ništa raditi, ni u domovima, ni na njivama, ni nigdje. Drugi važan običaj je bio da su doterali na kraj sela belu stoku, i tu je sveštenik sa svojim pomagačima osvećivao sa bosiljkačom, naravno, a oni koji su isterali gazde su dotle jeli, pili i veselili se. I ovaj običaj je, nažalost, posle Drugog svjetskog rata sasvim izumreo, i samo se stariji sećaju na njega i u Pomoriškoj regiji. Kažu da je Blaga Marija inače sestra Svetom Iliji, pa je stoga i nju ubrajaju u vatrene svece, a po narodnom shvatanju i dokazivanju za vrijeme ovih svetaca, u stvari u ovom periodu na jugoistoku Mađarske ima najviše njih koji se potope u reke, u Tisu i Moriš, a i oni, nažalost, koji se vešaju, prave samoubistvo. Od ovog se treba bojati, a naravno bojazam od ovih svetaca ostao je sve do današnjeg dana.

A kada dođe ono davno doba, kad telo moje zemlja će da skriva, čućeš i tada sa dna groba moga, prosta ti bila moja ljubav živa.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tommeister Ladislav Strasser, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno!

suze svoje mogo sakriti, a ti je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem

od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi sve.

0: Smo u slovenskoj vesi par gospodim Edjaš Ferine. Če sa dobro ču po telefone, kad smo se pogočavali, eto na okvena petek, kad si mi pravo, kad skanklo voda u vegone za polejvat, vroča najk.
1: Naj, studenac, mamu pa spumpov.
2: Pumpov.
1: Ne pa što vi tako vode, rekao, da skate u jasnosno.
0: Dobro, no, kad si tok par malče gijeli.
1: Ja to ne gartiva mlade. Kao iz ovih sjeća je žmetno spadna.
0: Ja, ja.
1: Ajde, pa žirajte dugo kao pumponit samo. Moramo polejvati. Kao će nam mamo žigročana, ne pa najpojedi kao posajno pa posadjeno mamo.
0: E pa dobro.
1: Škoda bi bila ova viraj.
0: E pa dobro, ta te vas pena za nekošta, kad to ne trebaj plaćati kao vodovod, ne? Kad isto trebaj plaćati.
1: Ja, vodovodu ne samo kao elektriku. Ti se ne tog dosta.
0: Ja, ja, te ne taši pobejki. Kad je taša ona vola bila, kad su zad gučali, kad je auto na paremo, pa čerto šeste do davete, vrte vragi, kad te na gnog siče domov pride, pa dosta elektrika nujica.
1: Ja, to ko pravi, da pa za ranka rovno si da polejvamo. Najke zato ta mrzla voda. Pa večer do je vrauča zimno, pa si je, ti se do ta zaštiš. To kad za ranka rovno pitu, pa u šestu zočnemo. Viste, kad je do sedme vrde.
0: Ti ne trebaj sa grejvati vodov.
1: Mam bečja, tista napunim, pa ti je tisto studi, pa kao tačno vidjeti, sisto stisnim te skanter polejvamo.
0: Moja mama te lepi prpev sikder mela, niši krečnjakom te nutek namakala, ka sikder trebilo ta djate, ne, ka mogla topla voda biti, ka ovak zgori.
1: Zato, zato rodo, polejvamo na večer.
0: Ko je zemlja ne da vrauča.
1: Zemlja ne da vrauča.
0: Pa rasline, ko rasline.
1: Tak, ne, jel ti stio to ne vrauča.
0: Ja.
1: Zato, kad noći zato sad ula razdabimala.
0: Ja. To kak mi lir gej smo gej, zrangma, ka zato, zato noći fajn ladno bilo, nes.
1: Ja, pa prvo noć zato te.
0: Ja. To je normalno bilo.
1: Normalno, kad sa tog sider, nika sam rej, sad unutra odilo, sa tog spav, kog sam bio, pa se i tak špicao.
0: To zoveš je zato normalno, gine, zoveš 7-20 mi auto kazo, stopin, to je že normalno, ne, za leto, juliuš.
1: Za leto to je višno.
0: Ja, toliko, škor 40, pa prek 40.
1: Ne, pa veš, kot jaz zdaj povem, nije, da misli priješ ljokšne krat, 67 leto, da se šte v gimnaziju, mojte pa vrjeta, se dijelo, prodal mandi, kovalo mi go zašar me.
0: Ja.
1: Kad smo slomu, ti ješće.
0: Na Marofi.
1: Na Marofi, kad su še najbala redili slama, ursica smo klale. Pa stari grajkar naj to organizirao, brigada kad smo šli. Ti je to vrkar na ursica se bio, sajli den. Ti je to 5-6 fukov bilo. Sista ga smo dola zgorjele. Da pa naje pekro sunce kog staj. Kad zdaj, vje stao biš pa čej.
0: Kao vera te uvi žarke delajo.
1: Višno, višno.
0: Je ta še očala manjka v Kuper, ge sončne poprave. Dosta krat gej kar nega sunca, pa te moje očale te črne gratov, pa te gena vidim, zato ga volka do fejsija sunca, te kakoli črne gratov. Pa moram očala dojedjati, ka na vidim, ka tak funkcionira, kak sončne očala, ne? Ta uvidjela.
1: Ja, se to rejte dugo jemu tašna, da pa zato že to dranja djeka, to je tašna djeka, mam ekstra, ko črno gore, leko dajan, da pa na nju centralno. A ti?

0: kaj ti je tvoja mama stara bila?
1: 36.
0: Te strašno mlada bila, još kaj.
2: To ti za fejs. Tragedija. Vi ste pa kev stori bili mlajši?
1: Ja pa jo sem 2 leta stor bio, sestra je bila 6, bratov je pa 17 bio, nekom 15 let starejši bio. Bežim otra se gura rasu, ja. Buču si tak pusno. Tako raj se je bio jagar. Najpom se tam znal vau žijeno. Pa ti je moju sestru jak sebe se je. No je pa tam no par brote. Na mi najter bio, kad se še mali bio. Sad ja s bratom živu.
2: Rodiš ka tau zad bilo?
1: Na ven se koje bilo. Za mama me pitaš ka na ven.
2: Pa ti tau van ne vrsto močo. Je pa doro ka velki pojeb, on že tok, ne? Kada ta?
1: Ta je par vise djeke šalu se vojdo 12 let. Ne pa, ko praga, antle bajste me da bud staroga.
2: Redan, ta si bio. Ja sam bro, kad je ova, kaj drugo,
1: evo. Ne, nema samo, sestra je tam bila, dobro, gotovo. U 70 leti je tam bio, na Grensiće, ti je prišao varaš.
2: Već pa će bi to zele tam bi dva bitulek bila, ne?
1: Ti, nok su me tapira le večer, da pa za zraka, ko najbolje rani bu, stisni smo mogli doma upirati, sad je cel noć se ne iskao to. Ja ti isto najmoju mjesto.
2: Bi sa ti mogu nikad za dom zmlajša me, keok si
1: ne, to ne prigalo.
2: Keok si ti stor bil, da te zaj odišo nekad drugo pa se u ženo, oča.
1: Gdje pa ti 3 leta se bio da je drugim se u ženo?
2: Jo, že je.
1: Pa jedno ljudi, ja, gdje kopat, je pa, daj se bio doma, ti mora zanim tu sa stari znovo u ženo.
2: A ja to sam ne znao.
1: No, brot pa zanim tu slajtka. Tako ste za 4 leta stor bio da se je brot ženo.
2: Ti se ješće nisam mali bil.
1: No, pa ti ješće baba tu živala, motor na mote, no pa ti ste tu 56 su joj vjesenja te umrla.
2: Pa ti se ješće ranš.
1: Ti pa šti dajte se stor bio.
2: Pa kako ste ti virti voli to dole?
1: Ja pa srmastom. Samostvo. Dio, to ne tako bila veke, proto što ti redila tvoj do, pa to nje grzdija bila, najmaro bila vsije, kad to je domadilo, en svoj pa ti je sletker je išao djelat, to kako, mali pujba se viju, sa či mogu djelate.
2: No, da pa ti zad, kak to oča te brodove, pa ti bi naj, kaj spino za mi pomagao, aj ovak pomagao.
1: Ti je tisto ga ipak što nekom, kak pravi R10, ko je to ovdje?
2: Ko?
1: R10.
2: Ja.
1: Kom Đagar bio.
2: Ja.
1: Pa to on tašo bel kak pravi ka fejodog. Ka su silje pa na venko davale. Pa kod vi na mjesto, pa vi su stvari to se tapilo.
2: Oh.
1: I kad se me najvidio s moju šogorce, falikolja ona ven, to brata žena bila. Či je stisto sa me koja ne vidio, gdje ona venka sam mali bio. Tako je ovo toga ne moram povijedati nikad ne.
2: No dobro.
1: Ja sam ta venka pa u mene.
2: Ta bebe boletar bilo poradavati, ovdje zar velike bio, ne, ja. Že skor bio zrošćeni bio. Ja sam ga ranč ne poznao, on bio Imre.
1: Ja, ja. Očetno to Imre bio.
2: Očetno.

0: Daj smo slovenskoj vesi, gdje medjaš ferine, stere vese doma bi u tvoj oča.
1: On je talapot koji bi ko pravi zdoj Marijufanu, ti ste svijel. Moti pa tog se kalovac, pa sad je svoče ta užijena.
0: To što dugo ne je razmo, kad su to tog starejši gučali, starejšo ljudstvo gučalo, tog vi gledaš kog talapočki ciganje prej. Tam su bili bole ciganje
1: tu? Zavite gdje su, ne pa već da je talapotko.
0: Marijufalno
1: da je tisti zvon, tisti iz krajine, tisti je talapotka.
0: Ja.
1: Ti napravi, to je pa kišvalud bilav.
0: Kišvalud?
1: Kišvalud. Pa ti je sa stisvija naredili Marijovi folud. Ja, tako što stari na papira, sve tako nutra spisao, daj se na rodu talapotka.
0: Umeške sa tam na rodu. Ja. Šterga ljeta sa na rodu.
1: 15. No ti po 18.
0: Od moje stare šofen na sit let, starejši bilo. Krepek čovjek bil,
1: ja.
0: Ne pa ne jemo budu se.
1: Naj, tvoj oče je jemo.
0: Ja, tam duna ven od sterga malo.
1: Ja, ja tam duna ven, sam tam ven, kaj je jemo, pa pipo.
0: Da mladi bil, da smo ižo zidali, po mojem ne jemo.
1: Ti, jaz je to napomintano, zato se nekaj se nekaj živo. Tako veš, časi za tom bil par brata tašče, prišel go se istoriče, sa bil tom, kaj se pomagal delati, ali kaj da pa jaz smo tam ne živo, nekaj se vidi. Dosta ljudi poznam.
0: Pa zat smo sa mi ne poznali, nekaj je sa Morgita dobro poznal, po nas 4 leta.
1: Ti, to ste skušali sad gdje bili?
0: Ja, veš, to taša vlajši niške na tomoče, ne smo se vipolnali.
1: Ste se najvali.
0: Kot je ta vzaj geve, pa dobro. Oče, da to ne kriv bil, kar ma žena mrla, kak moti, ne.
1: I zat se opet jas ide provo, da se sa u ženu pasir. Či bav ne daj, kad stoji bora prvi mora brajte, ono familje ti si deroj oče bav. Kaj ona ženska, ona moti, da žinu v čip drži. Poče naj višno. Da sam ja si na briga do koleči radio prvi mrvi. Na dobro zato že mlajše moje velče, vruci se te velči žije, dobro najmekše što je mlada, kad isto što sam 11 let stara, a pa najstara je 24 let stara.
0: Dosta krat sam bio do tvojega sinave, sa ne znao ko se ga ne poznao, sa on se te na kak ga pito, sa proto tog špajsno ime, pa to će bi forma to je bila ge umžive i pešte.
1: Ne, peć ima kancelija.
0: Fiskali.
1: Fiskali, še ljede pa tam ščasim proto peći jed kozar mišljen. Tam na drom.
0: Tam doma.
1: Tam se drži, da pa peći dijela. Viš da to, znaš kako to pravi ta široda. Pa v kačka mi ti to ima. Tako viš me isto jedi.
0: Vena geste o tam ta si reporter, ga navodi uspešno to
1: dijela. Ja, ne, je pa tam ti si peći dje ko ATV ne solo i bolaš. Pa tko je taša za koje zgodina i ko...
0: Da si bolje ko šaraš.
1: Ja, ja, ja. Ne voli dosta reportaža dijela. Pa ti imamo še ga imamo ti ti pa pitati neko tašno. Koje dje ko se zgodi. Ko tal ne fiškališ ko ne tal cipove.
0: Či pa tok ti ugi, ne, pa malo što ste saucat gdje ja. Ste vi pregdali svoju žižu, ko ste sami zidali sebe.
1: Tok, da pa raš, poje pravom više domov na prida, u tistac, najdozgotavo v univerzitete, ko što je zdaj. Ti se nekde še uženila, pa komu mi dva storce, v tašu veliku iži, ne, nagonjali mu soli, komu ja, djelali. Ja. Te smo pravili, ču napravo na prida, ti smo ga vyplačali, pa to si je te unu lokaš.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Čipo, najprvi pa ti je dula pravu stavka, pa ti je mladim pregdali. So

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 3. avgusta 2026. godine, u ponedjeljak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pečujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, te voditi i urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u našoj zemlji dalje vlada tropska vrućina. Temperatura vazduha u Mađarskoj kreće se od 36 do 40 stepeni Celzijusovih. Sve to znači da po mogućnosti ostanite u hladovini, ne štedite sa tekućinom, pijte dosta. Nažalost, vrućina neće splasnuti, međutim, ohrabruje vest meteorologa da u četvrtak možemo očekivati kratkotrajne pljuskove, kišu. Ostaje da se vidi hoće li tako biti. Što se tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pečuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo uspostaviti radijski most sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema našeg prekograničnog radijskog druženja bit će novi mozaik postavljen na Srpski pravoslavni hram u Budimpešti.
1: Bogu hvala, naš hram je bogatiji za još jedan mozaik i tu je predstavljeno rukotvorenog obraza gospoda našeg Isusa Hrista koji je postavljen na istočnom delu prema Verešpalne ulici i kao što ste vi pomenuli, svako ko prolazi ovom ulicom može da se divi zaista ovom umetničkom delu koji je rad monahinja iz manastira Kaća iz Novog Sada.
0: Informisat ćemo vas i o ilindanskoj proslavi kod Bunarčića u Budimpešti.
2: Tradicionalno više vekova unazad Srbi u Budimpešti proslavljaju Ilindan. Svet Ilije je jako poštovan svetac u našem narodu. Na dva mesta se uglavnom proslavlja u Mađarskoj, u Čobancu i kod nas u 8. kvartu kod Iline vode. Taj bunar se vezuje za Arsenija III. Čarnojevića koji je predvodio veliku seobu Srba u Mađarskoj.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorića. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno pažnju ćemo posvetiti predstojećem Nišvilu, međunarodnom jazz festivalu u Nišu. Upoznat ćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte.